sidi na zidiću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Ima svoju priču, kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne ferman bezobrazne, debele obraze. Povezan, impulsi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neostvareni snova svojih staraca. Bodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoca. Ti ja sam napisano u pismu, ali nemoj. Kažu trijala bi poče raditi.

Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5.

Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100.